Baie dankie Audrey. Goeiemôre en welkom na ons nuus om 10 uur hier op Radio Temmening. Ek is Jacqueline Ketsie. Ons kyk na ons hoofstories op hierdie uur. 'N man wat daarvan beskuldig word om as 'n staatsveiligheidsagentskap amptenaar voorgedoen het, sal na verwagting vandag in die Pretoria se Landdroshof verskyn. Die valke het die verdagte verlede week in hegtenis geneem op grond van intelligensie wat die man verbind met beweerde afpersing wat plaaslike sake lei teken. En in ander nuus, die verkiesingskommissie sal vandag met 'n afvaardiging van die Umkhonto we Sizwe party insluitend partyleier Jacob Zuma in Nkandla Noordelike KwaZulu-Natal vergader. Die gesprekke vorm deel van die kommissie se voortgesette uitreik na belanghebbendes in die provinsie ter voorbereiding vir die plaaslike regeringsverkiesings op die 4de November 2026. En ons sluit dan af, die Amerikaanse president Donald Trump is optimisties dat die proses waarin sy land se magte skippe deur die straat van Hormuz sal begelei sal slag. In 'n plasing op sosiale media sê het Donald Trump die proses projek vryheid genoem. Iran het gewaarsku dat hulle enige Amerikaanse poging om in die straat in te meng as 'n skending van die wapenstilstand sal beskou. En ons verwys dan weer terug na ons hoofstories op hierdie uur en ons fokus is 'n nasionale nuus. 'N Man wat daarvan beskuldig word om as 'n staatsveiligheidsagentskap amptenaar voorgedien het, sal na verwagting vandag in die Pretoria se Landdroshof verskyn. En ook in ander nuus, die verkiesingskommissie sal vandag met 'n afvaardiging van die Umkhonto we Sizwe party insluitend partyleier Jacob Zuma in Nkandla Noordelike KwaZulu-Natal vergader. En in afsluiting met ons internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump is optimisties dat die proses waarin sy land se magte skippe deur die straat van Hormuz sal begelei sal slag. In 'n poging op sosiale media het Trump die proses projek vryheid genoem. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Die volgende bulletin is om 11 uur. Ek is Jacqueline Ketsie.

In die mense, soos ek gesê het, dit is mis die tyd van die oggend aangesluit hierdie maandag aan die Avenue Show, waar ons 4 ure saam gaan spandeer. So ons verwerk ons self deur met 'n bietjie van rhythm and blues, net om ons oggend af te begin, en met 'n bietjie van Keith Sweat, wat speel met Twister. So ek hoop julle is gereed mense, want soos ek gesê het, 4 ure saam in my, the rough diamond of the city, above the city, inside Bagati, the diamond city. So letterlik mense, julle ken mos nou hierdie tyd aangesluit aan the Avenue Show, ons onderwerpe werk soos die. Nou vir hierdie oggend, julle ken mos nou in die uur van 10 uur, verwerk ons self na ons story af na Sabek toe, want Sabek is nou eerder daar om vir julle op te kikker vir al die kindertjies, nou wat nou eerder by die huis is, vir hulle opkikker min 'n story. En ja nee, dit is net vir die kindertjies uitgesaai nie, maar ook vir ons ouers wat nou kindertjies op hart is. So Sabek gaan definitief vir julle 'n story aanbied, so half elf eerder se kante. En dan gaan ons deur verwerk en ons uur van 10 uur afsluit. Voor ons nou aanstel aan die uur van 11 uur, gaan ons afsluit met 'n bietjie van 'n spiritual encouragement. Soos ek gesê het, die spiritual encouragement is nou eerder daar om vir julle aan te bied, net om vir julle bemoediging eerder aan te gee, want mense, ons gaan deur klom goede dagliks. Sekere goede wil ons eerder oor praat, want ons het te veel oor het gepraat, en het voel net juist op 'n stegnente position in jou lewe, maar nie waar nie, ek is nou eerder daar, om julle net die bemoediging aan te bied eerder, that you can overcome any life challenges that is set upon in your path, and you can acquire all of that success vir hierdie jaar 2026. Nou in die uur van 11 uur mense, julle ken mis nou, dit is ons kletstyd saam van hi, I've got talking points for days. So ons gaan definitief aansluit aan ons gesprekkie tyd, waar ons nou verder gaan inligge, of eerder nou verder aansaai in 'n gesprekkie wat sekere mense op hulle se tone gaan hou, because it happens to majority of us. So dit is nou eerder iets wat julle self van uit prys voor, because hey, the topic will definitely be topicking. Nou die uur van 12 uur mense, julle ken mis nou, dit is nou eerder ons uur waar ons gaan aansluit aan ons aktuele sake, want soos ek gesê het, I mean, there's a lot happening within the world, and it is net goed dat, ons alle inligting moet ook kry van wat eerder plaasvind hier in Mzansi, because it is our backyard, en julle wil moet nie môre oor môre opstaan en then there's an Iran and Israel situation happening. Verstaan jy? So ons is nou eerder daar om vir julle aan te bied met ons current affairs, just to keep you up-tuned, enlightened with everything that is happening right here in Mzansi. Nou na ons afsluiting uur, mense, ons praat nou van die uur van 1 uur tot binne in 2 uur gaan ons definitief ook verder afsluit met ons gesondheidsgesprekkie. Soos ek gesê het, hey, winter het nou vroeër begin in die maand van April, maar ons is nou eerder daar om vir julle iets aan te bied met ons gesondheidsgesprekkie, wat gaan definitief uitkyk om vir jou te help in verband met jou gesondheid, en ook iets wat gaan ook help met gesondheid aangesluit met die winter season. So ja nee mense, dit is nou ons 4 ure wat ons nou eerder gaan saam spandeer hier aan The Avenue Show. Ek praat van Radio Demoning 89.1. Soos ek gesê het, ons bied vir julle letterlik 89.1 ways of not making myself but you happy, all the people that are tuned in. So tell a friend to tell a friend to tell another friend to continue staying tuned in to the hippest frequency 89.1. Ja nee mense, ons verwerk ons self deur is letterlik nou 18 minute in die uur van 10 uur, en het is net goed soos ek gesê het, we medicating ourselves met a bietjie van a rhythm and blues. Ons het nou Alia geluister met 'n bietjie ook van Keith Sweat. Ons is nog steeds hier klaar nie mense, ons het letterlik nou net gebegin. So kom ons luister net gou vir 'n bietjie van Brandy, soos ek gesê het, old school times with a bit of full moon.

Right, tyd 25 minute in die uur van 10 uur en ons verwerk onsself reg deur. Ons het nou voorheen nou 'n liedjie geluister nog steeds in you know rhythm and blues old school ones. Soos ek gesê het, ek is nou eerder daan vir julle te medicate en educate man as 'n one guy. Many die verskillende genre van musiek of eerder men hierdie genre van musiek want dit is bas mis nou eerder nou die musiekie, musieke wat ek nou eerder nou geluister het of eerder die liedjies wat ek geluister het back in my time in my era. Jy sien nou tyd waar mense nog deur jou hart uit so genurs het en ons het weer nou 'n liedjie geluister van Brandy with a Full Moon. So ek vat julle, you know, down in a time where I was basically going through the most, but I overcome it. Want sekere mense ek onthou ek regtig oor hê. But the music I will definitely still remember because it carried me through those tough and hard times. Dit mens is letterlik nou 26 minute en ons het letterlik 4 minute uit voor ons gaan aansluit aan ons storie met Sabik. Maar voor ons met dit uitkom mense, kom ons, you know, let's do it in style. Want mense, julle ken mis nou, ek like my oggend begin met hierdie rhythm and blues genre van musiek, want ek voel net soos ek gesê het, it is there to, you know, boost up our emotion, is there to direct us in. So as hulle sê, a persoon that is, you know, an old soul when it comes to music, en dit wys net, ek is 'n baie liefdevol persoon. So kom ons luister net gou die volgende liedjie in die genre van rhythm and blues. Ons gee dit oor vir 'n bietjie van Jaheim with Put That Woman First. So as ek gesê het, ons gee vir julle letterlik nou 89.1 ways of not making myself, but most importantly, you happy. So continue to stay tuned into the Hippest Hypest frequency. Van ons is eerder nou daar uitgestel to make you and you and you and everybody tuned in happy today. Janie, dit is The Avenue Showman. My as jylle as a pilot is, who brought for myself the gasheer van gasheer, the rough diamond of the city, above the city, inside Pagati, the diamond city. So kom ons hier het oor vir Jaheim with Put Your Woman First.

En die mense, soos ek gesê het, ons verwerk onsself reg deur op hierdie volgende uur ons gesprekkie tyd. Soos ek gesê het, letterlik nou 12 minute in die uur van 11 uur. Ek meen 'n bietjie nog steeds binne-in rhythm and blues genre van musiek, maar ons het dit nou meer relevant gemaak vir, you know, one case aangesluit na 2K or Zim. So we definitely relating more with my 2K van hulle is nou ons steeds hier aangesluit aan the hippies frequency. So hulle is ook daarom vir ons in medicate en educate men hierdie lekker likies waar jy dit eerder nie die gaan kry on the hippies hypers frequency 89.1. Ja, nou mense, soos ek gesê het, the Avenue Show het alles en meer uitgesaai vir julle vandag en ons gesprekkie wat gaan eerder nou binnenkort plaasvind en just to give you a gist or rather than an idea of a little conversation for today. It is

In the means, Suicide Crusader, the Biggie Fun, a slow dance with Miss Carrie Baby. Hey! Ja nee, 89.1 ons het alles in meer. Dit is 'n gebied vir julle van julle asmes nou aangesluit aan the hip is hype is frequency. Ons praat van radio timing. Ja nee, mense, ons verwerk onsself deur en dit is nou letterlik daai tyd. Ek hoop julle is gereed genoeg om in ons gesprekkie in te dive, want dit is 'n gesprekkie of gesprekkies. Ja nee, we are talking about the frenemy in our camp.

0: Radio De Maning. All hits. Your home for hit music.
1: Staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Kimberley is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n geroosterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaal parkering of by Joostraat 57 langs Skobet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.
2: En die mense, soos ek gesê het, nog steeds hier aangesluit on the hip is hype is frequency met ons gesprekkie, wat ons nou eerder nou ingespring het in regards with a frenemy of frenemies. Maar kom ons luister net gou na die volgende liedjie, net om ons uur af te sluit en reg te digest. It is J. Cole featuring Your Girl B with We Like to Party. Ja, nee, 89.1.

0: You know what I mean? So, so as I said, it now says the aangesluit on the hippest, hypest frequency. And ons kry alles en meer net hier. So, maar dit is nou eerder als Jack is a date because we like to party. Men ons gesprekkie, ons het geparty. Ja, nee, my baas party ook saam met ons en ons party allemaal saam. En het is nou eerder maandag, mense. So, kom ons party verder aan in hierdie uur van 12 uur met die nuus wat als Jackie vir ons gaan aanbied.
1: Radio Temani News. In touch with news that matters to you.
2: Baie dankie Audrey, goeiemiddag en welkom na ons nuus om 12 uur hier op Radio Temaneng. Ek is Jacqueline Ketsie. Ons kyk na ons hoofstories op hierdie uur. Een kennersmerk toenemend tegnologie as 'n impak op 'n geestesgesondheidsop. Kwessies wat dit veroorsaak wissel van verlore ure tot eindelose sosiale media bly tot latnag stroomdienste. Die Suid-Afrikaanse depressie en angst groep het 'n bespreking oor die kwessie aangebied. Raadgewer Vanisha Gordon sê hoewel tegnologie 'n noodsaaklike deel van moderne lewe bly, het dit 'n nadeel. En in ander nuus, regskundiges waarsku dat Suid-Afrikaners wat sonder 'n geldige testament sterf, die risiko loop dat hul bates teen hul persoonlike wense versprei word, wat geliefdes moontlik finansieel kwesbaar kan laat. Senior regskundige Sharon Hammond sê die persepsie dat boedelbeplanning slegs vir wel gestelde individue is misleidend. In 'n afsluiting, 3 mense is dood en 3 ander het siek geword nadat 'n Nederlandse vaartuig deur 'n vermoedelike uitbraak van hantavirus getref is, het owerhede en media berigte sondig gesê. Die vaartuig het sowat 3 weke gelede met ongeveer 150 passasiers uit Argentinië vertrek en na Antarktika en ander plekke gereis voordat dit na Kap verder getrek het. 'N woordvoerder van die Nederlandse Ministerie van Buitelandse Sake het bevestig dat 2 Nederlandse passasiers dood is, maar het geen verdere besonderhede geskaf nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het gesê een van die siek passasiers is in intensiewe sorg in Johannesburg. Verslae dui daarop dat die pasiënt 'n Britse burger is. En ons verwys weer terug na ons hoofstories op hierdie uur in ons nasionale nuus. Kenners maak toenemend tegnologie as 'n impak op geestesgesondheidsop. Kwessies of wat dit veroorsaak wissel van verlore ure tot eindelose sosiale media bly tot latnag stroomdienste. En in ander nuus, regskundiges waarsku dat Suid-Afrikaners wat sonder 'n geldige testament sterf, die risiko loop dat hul bates teen hul persoonlike wense versprei word, wat geliefdes moontlik finansieel kwesbaar kan laat. En ons sluit dan af met internasionale nuus. 3 mense is dood en 3 ander het siek geword nadat 'n Nederlandse vaartuig deur 'n vermoedelike uitbraak van hantavirus getref is, het owerhede en media berigte Sondag gesê. Die vaartuig het sowat 3 weke gelede met ongeveer 150 passasiers uit Argentinië vertrek en na Antarktika en ander plekke gereis voordat dit na Kaapverde getrek het. En dit was dan ons nuus op hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 1 uur en dit gaan in Engels uitgeslaai word deur Yamkela Nonjaba. Ek is Jacqueline Ketsie.

0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
2: Blazing hot hits.
3: All the tears rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
0: The radio is hot, but the music is cool.
4: It's cool.
5: It's cool, it's on here.
0: 24-7 hits.
6: I ain't go for motion popping, but they make that tango grata-ta-ta.
0: The radio station you can call your own.
1: It's my station.
2: Your number one radio.
7: Radio de Manning. 89.1. The pulse of the Diamond community.
8: Is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programinhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die programinhoud nie ooreenstem met die lisensievoorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Funeka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.

0: kgotsa romela email go marketing@radiotumaneng.co.za kgotsa letsetsa 053-833-3786. Romela lekwalo lwa gago la ngongorego go Radio Temaneng 15A Jacobus Smart Avenue, New Park 8301 kgotsa romela email go marketing@radiotemaneng.co.za kgotsa letsetsa 053-833-3786. Re tla araba lekwalo lwa gago la ngongorego mo malatsing a le mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago. Fa o ka tswa o sa kgotsofalela karabo ya rona, o ka nna wa romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communications Authority of South Africa. Aterese ya bona ke Private Bag X10 Highfield Park 0169. Nomoro ya mogala ke 012-568-3000. Kgotsa romela email go consumer@icasa.org.za. O kgona le go tsenya ngongorego ya gago go www.icasa.org.za.
1: Staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Skimmerie is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paemente oor 6 maande. Pensionaris is welkom. Pensionarisse kan 'n geroosterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaalparkering of by Joostraat 57 langs Skowet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.
2: Lesuka Suka Latanaselo.

Is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programinhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die programinhoud nie ooreenstem met die lisensievoorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Funeka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is Privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is Privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.

0: Stairway to Heaven. Stop us was the Mighty OJs, which was like a Ohio. Thomas Topasewa Kangolo wa 1958 William Powell setso a tlotse le fatse le ka kwano khona le jalo Walter Williams ham go jalo le Eddie Livett pele ga fawa as then accuse I as a case me kiniko sumu le tsofa le ka Millie Jackson ana re jalo if loving you is wrong then I don't want to be right. Sa re mo tsitsunge ka na shuma mabedi le bo raro go katoga jalo ura ya bo le shume station is our sama morata radio Temaneng FM the pulse of the diamond community 89.1 megahertz. Ke ne ke boletse jalo gore gona le motshameko o tsweletseng ga jana ka kwa nageng ya England stopa selisa Everton bana le jalo Manchester City ne masamukua ile jalo 1 Manchester City 0 Everton ke le ka bona jalo gore o mo motshutshuma bokae motshameko so le fela jalo le mo Carlo nya bobedi ya motshameko ke tla o totobaletsa ga jana santse lo tsaka ditsama ka bonya ga kitswara ke ka ntla ya pon kana maema bo sakafantle kafa jaanong a na le go tshwenyana jalo le mafaratlhatlha jaanong dilo tsaka di be di tsama ka bonya le ga le go siame mental health kana mental health awareness month mo kgweding e ya mo tsheganong motho ba tshwantse go itlhola jalo bone gore ga gona bo dilo dingwe tse e leng gore o di tla go feleletsa di go tsentse jalo mo kotsing ya go ka bona jalo o bobola alright me motshameko o na le motho le shoma marataro le borataro tsweletse seo se ra gore na le metsotse ka nna a re dire shoma marataro le bo supa seo se ra gore o na le jalo metsotse ka nna shoma mabedi le boraro gore o tle o ye fifing kana re ntse re lebeletse jalo gore di tsamaya ka tsela e ntseng jang. Alright, daar het lere fitte fela ka bakwebi fare boa, so tjolle ka thulaganyo.
1: As u tevrede met die programme op hierdie radiostasie, as u enige klagtes het oor enige van die program inhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die program inhoud nie ooreenstem met die lisensie voorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Foneka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is Privaatsaak X10, Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001. Of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van die Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is Privaatsaak X10, Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001. Of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van die Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.
2: The best hits of the 80s, 90s, and today. 89.1 FM. Thanks for making the switch.
3: 89.1, the only frequency that should be on your dial. Radio Temane. Bye.